har valt att tänka sult. Ett kommer dirre rival. Är hon i Osvall och följt. Genua volt, hajdanában, indult Kolumbus Amerikába. Benszülöttek, félbe jöttek, piros tojással